バッハとヘンデルというバロック音楽になるわけでありますけども、その他にもですね、若干ではありますがモーツァルトやハイドンなどの録音なども残されております。でこの特集先週からスタートしましたが、先週は、オルガン奏者としてのカール・リヒターに焦点を当てて、おりましたが、今日はですね、指揮者としてのですね、カール・リヒターに焦点を当てていきたいと思います。今日おかけする曲はいずれもヨハン・セバスチャン・バッハの管弦楽組曲の第2番と第3番になります。まずは管弦楽組曲第2番からになります。バッハはですね、管弦楽組曲というですね、曲を4曲作っております。一般的にはですね、オーバーチャーというふうに言われております、曲でありますけども、1番から4番までの管弦楽組曲を作っておりますが、その中で最も人気の高いのがこの第2番になります。フランス風情曲から始まって6つの舞曲からなる本来序曲というべきもので、あります。フルートと弦楽合奏というですね、編成でありまして、フルートの音色はよく引き出されておりまして、名人芸的な技巧も凝らされているという華やかなものとなっております。まさにフルート協奏曲というふうに言ってもいいんではないかなというふうに思います。作曲年代などは不明な点が多いわけでありますけども、ライプチヒ時代に作られたというふうに想定をされております。それでは早速お届けをしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲管弦楽組曲第2番ロタン調、バッハ作品番号1067。フルートはオーレル・ニコレ、指揮は生誕100年を迎えましたカール・リヒター、演奏はミュンヘン・バッハ管弦楽団、1960年から61年にかけての録音でどうぞ。

ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲管弦楽組曲第2番ロタン調バッハ作品番号1067。フルートはオーレル・ニコレ、指揮はカール・リヒター、演奏はミュンヘン・バッハ管弦楽団でお届けをいたしました。曲の紹介の時にフルート協奏曲という言葉を使いましたけども、まさにそのような印象があったのではないかなというふうに思います。続いて、今日2曲目最後の曲になりますが、同じくバッハの管弦楽組曲の第3番をお届けをしたいと思います。この曲も作曲年代は不明でありますけれども、第2番と並んで親しまれております。特にですね、この組曲の2曲目、エールという部分でありますけれども、これはバイオリニストヴェルヘルミの編曲によりまして、 G 線上のアリアとしてですね、大変有名なものでございまして、オーケストラをはじめさまざまな楽器に編曲がされております。バッハの中でも1、2を争う人気曲というふうに言えましょう。原曲ではですね、弦楽合奏だけで演奏されております。この管弦楽組曲第3番、この組曲はですね、3つのトランペットとティンパニーが使用されているということで、全体的に祝典的な気分をたたえた華やかな曲になっておりますが、その中で2曲目はですね、しっとりと聴かせてくれるエールとなっております。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲管弦楽組曲第3番2長調バッハ作品番号1068、指揮は生誕100年を迎えましたカール・リヒター、演奏はミュンヘン・バッハ管弦楽団、1960年から61年にかけての録音でどうぞ。

ただいまの曲はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲管弦楽組曲第3番未調調バッハ作品番号1068、指揮は生誕100年を迎えましたカール・リヒター、演奏はミュンヘンバッハ管弦楽団でお届けをいたしました。

0: さて、今日はですね、ドイツが生んだ指揮者でありオルガニスト、そしてチェンバロ奏者でもありましたカール・リヒターの生誕100年特集の2回目、といたしまして、いずれも、ヨハン・セバスチャン・バッハの作曲をいたしました管弦楽組曲の第2番第3番をですねお届けをいたしました。バックではですね管弦楽組曲第3番の方の2曲目エール、通称 G 線上のアリアで有名なですねエールをお届けをしながら今日はお別れをしたいというふうに思っております。リヒターはですね紹介した通りですね今日は指揮者としてのリヒター、先週はですねオルガン奏者としてのリヒターを紹介をいたしましたが、来週はですね今度はですねチェンバロ奏者としてのリヒターも聴いていただこうというふうに予定をしておりますので、お楽しみにしていただきたいというふうに思います。バックでは G 線上のアリア、通称ですねかかっておりますけども、いよいよですね今週末、大雪クリスタルホール音楽堂でですね宮崎洋江さんのですね、バイオリンリサイタル、無限の船出が行われます。13時30分開場、14時開演ということで、全席自由席となっておりまして、一般4000円、学生1500円、当日券は4500円というふうになっております。その宮崎洋江さん、実はこの曲をですね演奏する予定というふうになっておりまして、バッハの曲、その他ですねイタリア、それからフランス、スペインというですねバイオリンの名曲集をですね奏でてくれるということであります。なかなかバイオリンの音色をですね生で聞くこと難しいわけでありますけども、ぜひこれを機会にですね、宮崎洋江さんの、5月16日土曜日に開催されますバイオリンリサイタル無限の船出、こちらに皆さん行ってみてはいかがでしょうか。市内各所でですねチケットを販売しております。さてこのカール・リヒターの生誕100年特集はですね来週3回目がですね最終回ということになっておりまして、来週もですねリヒターが得意としていたバッハの曲2曲、いずれも協奏曲をですねお届けをしたいと思っておりますので、お楽しみに。休日の朝お楽しみいただきましたクラシックに首ったけ、この番組は旭川新規の提供でお送りいたしました。ご案内はアサリゴーでした。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール洋江プロダクションズ主催宮崎洋江コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: わお
1: トリバー
0: ホラッホ
1: ーエデモンキ
0: ーウッキー
1: さあみんな

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方はまずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす千笑苑のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館千笑苑。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に。リアルターグループ。

日曜日のこの時間いかがお過ごせでしょうか。ナビゲーターの水です。サンデーフローお送りしていきます。最初から噛みましたが、もうね、そうですよ、ゴールデンウィークも終わりましてね、皆さんも噛み噛みという方もいらっしゃると思います。普通にね過ごしていたんですけれどもね、こうなかなか調子が戻らずという方も多いのではないでしょうか。これからねちょっとねゴールデンウィーク忙しかったのでお休みに入りますという方もいらっしゃると思いますが、まあ、ぜひね、この季節ねとってもいいじゃないですか。暑すぎず、寒すぎずっていうところでね、なのでぜひゆっくりと過ごしていただきたいなと思うんですが、そういう方はね。でまあちょっと通常通りお仕事をしていて土日やっと休みでしたという方はね、やっとという言い方もおかしいかもしれませんが、まあ1日目ね、ゴールデンウィーク明けの1日目の朝とかもね、まあもちろん楽しくお仕事をされている方、もちろん楽しく学校に行かれている方いらっしゃるのは分かりますが、うわー始まるなまたっていう方も多いんじゃないでしょうかね。私はそっちのタイプでしたよ、ずっと。もう本当に全部リセットされるというねお話を皆さんにしたことがありますが、社員ナンバーとかを打ち込まなきゃいけない時に何番だったかも忘れてしまうぐらいね、抹消されてしまうっていうね、まあそれぐらいねこう休めるというのはいいことなのかもしれませんが、すぐ記憶をなくしてしまうんですよね、大変なことがあるとね。だからもう連休明けとかね、本当にねうわーと思いつつ もう大事なね自分の社員番号とかも忘れてしまうというね大事件になったりするわけですが、どうでしょうか皆さん。なんかねこうゴールデンウィークゆっくり過ごしていたという方はちょっとね、いつもとルーティーンが違っていて早く遅く起きていたとかね方もいらっしゃると思うんですけれども、まあこれね少しずつ戻していくのがいいみたいなので、あもちろんね遅刻はできないですけれども、あまりこう急激にバンとこうエンジンをねフル稼働させるよりは少しずつね鳴らしていく方がいいそうですよ。なので、無理しないで今週はね過ごしていただきたいなと思います。なのでぜひこの1時間はゆっ

くりとね、皆さん音楽と言葉に身を委ねていただけたらなと思います。それではサンデーフロー1時間見ずにお付き合いください。

サンデーフロー1曲目、オーサムシティクラブ、記憶の海でした。さあ北海道はね、このあとさまざまなお家のお庭から焼肉の匂いがしてくるわけですよ。で、あのね、もちろんこの季節楽しみにしていましたという方多いと思うんですよね。ね、焼肉美味しいですよね。外で食べる焼肉ってまた味がね違ったりしますよね、やっぱりね。でこれ面白いのが、まあ、これ皆さん気づいてると思うんですけれども、北海道は焼肉って言うんですよね。本州の人はバーベキューですよね。

この違いって何なんだろうという部分も、まあ、もうなんだろう、名称だったりする、焼肉っていうかバーベキューだっていうかっていう話なんですけれども、まあ、ちょっと大きな違いとしましてでは、まあ、北海道はね外で焼肉っていうと、こう普段の焼肉をそのまま外でやるイメージじゃないですか。で炭火だったりとか、あと網とかね、まあまあこう皆さんそれぞれいろいろあると思うんですけれども、まあ一般的にはそうですよね。でシンプルに肉を焼くっていうのが多いと思うんですよね。まあいろんなものを食べたりするという方もいらっしゃると思いますが、それはね北海道の文化というか、そのお家のね今まで食べていたのがこういうものだったというので、こう受け継がれてきたものとかだったりすると思うんですけども、で本州のバーベキューってなるとちょっとねイベント感があるんですよね。やっぱりね、こうアウトドアレジャーだったりとか、家族友達でワイワイ、まあ、ここら辺は一緒かもしれないんですが、食材が本当にいろいろですよね。食材がいろいろだっていうのは大きいのと、あと都内とかだともうそのもちろん外では難しいじゃないですか。なのでそのバーベキューができるお店とかで屋上に設置されてたりとかね、なんかそういう感じなんですよね。あとは本当にドライブをして海に行くとか川に行くとかっていうところでバーベキューをするというようなイベント感があるっていうことですよね。でこれ食べ物の違いって何なんだろう、これも気になったわけですよ。で北海道あるあるとしては牛カルビとかサガリとかホルモンとかね、まあ、ジンギスカンを食べる方もいらっしゃいますよね。あと野菜、玉ねぎとかピーマンとかねぐらいが多いのかな。で白ご飯食べる人もいますね。これにねおにぎりとかね、お肉だけの人もいますよね。で、まあ、要は主役が肉になるわけじゃないですか。で私は最近も焼肉でご飯を食べることはほぼほぼないんですけれども、すごい若い頃とかはやっぱご飯が欲しくなりましたね。で本州のバーベキューと言いますと肉、これも牛も豚も鶏もいろいろなわけですよ。それからウインナー、焼きそば、トウモロコシ、こういったものが多い。でもともとマシュマロもあったんですが、最近はね北海道でもマシュマロ食べるじゃないですか。だからここはちょっと違ってきたというか、流れてきたものなのかな。本州の方がもちろんこのマシュマロって早かったんですよね。なので、まあ、主役はこうどちらかというと肉というより北海道の肉に対してイベント感があるわけですね。バーベキューっていう感じでね。で北海道は焼いて食べるのが目的だし、本州は集まることが目的になる、そんなイメージですよね。ちょっとねこう北海道は外で焼肉っていうと、まあ、本当はじゃあ焼肉しよっかみたいな軽いイメージでまあね食べますけれども、まあ、あと肉に対する本気度が違うイメージがあるんですよね。北海道の方が肉っていう感じで食べる、まあ、もう主役は肉ですよねっていうところですよね。まあこれ実はちょっと理由があったりして、北海道は庭や広いこう場所がある家庭が多かったりしますよね。でまあ、ジンギスカン文化というのも実は根強かったりしまして、日常の延長として外で焼肉をするっていう感じじゃないですか。なので、まあ、北海道としましては日常の焼肉を外でというイメージですよね。で本州はイベントとしてバーベキューを食べる、まあ、そういう感じですよね。ちょっと地域ネタになるのかもしれませんけれどもね、まあ、ちょっとその辺も面白いなと思いますよね。ぜひ皆さんもねこの季節もう本当にね冬ができないのでね、存分に焼肉楽しんでいただきたいなと思います。ただねこうマナーを守りつつっていうところは大事ですね。ぜひ美味しいひととき過ごしてください。

送りしたのはサチモス、ステイチューン、ババ、ハニー、向井太一、フライ、変態紳士クラブ、オレンジ、ハッピーライクウィーケンド、ケープでした。さあ、ラジオエッセイです。それでも日常は戻ってくる。ゴールデンウィークが終わり、いつもの日常が戻ってきた。少しだけ体が重くて、気持ちもほんの少しだけ置いていかれたような感覚。そんな朝を迎えている人も多いかもしれません。連休の間は時間の流れがどこか緩やかで、その感覚に慣れてしまうと元に戻るには少しだけ力がいります。それでも外を見ると季節はきちんと進んでいる。北海道では花が一斉に咲き始め、景色が少しずつ色づいていきます。冬の間静かだった場所にまた命の気配が戻ってきます。それを見ていると自分の感覚も少しずつ戻ってくる気がします。世界では落ち着かない出来事が続いていて、心がざわつくこともたくさんあります。それでもこうして日常は戻ってきて、季節は変わらず巡っていきます。無理に元気になろうとしなくていい。昨日よりほんの少しだけ動けたらそれでいい。ふと目に入った花に綺麗だなと思えたなら、その瞬間ちゃんと自分は今を生きています。大きな変化がなくても小さな感覚は確かに動いています。だから今日も急がずに自分のペースで少しずつ、そんな風に日常に戻っていけたらそれで十分なのかもしれません。2026年5月10日、水

送りしたのはフィフティーマス、スカイ、山、いぶき、イリ、訪れ、スタッツ、ナイトドライブ、アンダースロージャンプ、メイティ、メイテイ、シセ、そよ風、シラップ、エバーグリーンでした。さあまた日常が始まると思いますけれども、ゆっくりゆっくりマイペースでね、少しずつエンジンを、うん、アクセルを少しずつ踏んでいきましょう。まずクリープ現象ぐらいの感じでね、ゆっくりとマイペースで進めていけるといいなと思いますので、ぜひ無理しないでくださいね。それではまた来週同じ時間お会いしましょう。ナビゲーターはミズでした。それではさよなら。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCDA 日本コミュニティ
1: 放送協会。本能を刺激するクーベスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール妖艶プロダクションズ主催宮崎妖艶コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
2: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間と、より上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-8000

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: セイコーマート、
2: セイコーマートの入れたてコーヒー、セコマカフェ。ホットコーヒーは1杯108円。入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか？
1: セイコーマート。
3: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
4: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
5: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

母の日記。甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入り豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

うしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ、美濃山咲子です。なんちゅう始まり方と思うでしょうけど、機嫌の良さ、元気だということを伝えるためのうしゃしゃしゃしゃしゃだったのではございます。皆さんはいかがでしょうか。と言いながら、ちょっとこう、うわ腹立つわーっていうので始めるんですけど、始めるのかいそれで、まあ雑感美濃屋のコーナーなんですけど、雑感とは様々なことをまとまりもなくということ、まとまりなくていいんですからね、いいっすかね、気にしないでくださいよ、楽に聞いてくださいね。スマホ、まあ特にそうなんですけど、まあ今の AI 問題にもつながっていくというか、はい、まあ LINE なりですね、文字を打つときにですね、僕すっごい早いんですよ、そういうの打つの。まあ、そう、LINE の直接同時やり取りをしてるときなんかは、びっくりされんのよ。あまりにも早いから。しかも、結構長い文を、もう、すっごいスピードで打つもんだから、これ最近も、友達の福田誠二、誠ちゃんが言ってたけど、そうなの、まさお前ってね、なんか、お前めちゃくちゃ早いよなって打ち返してくるの、こっち落ち着かないのよな、一つ、こっちが入れたら質問したらすっごいバーって長いの入ってきて、それ読んでるうちにもう次来るっていうかさ、なんであんなに早いのマサって、なんかそういうあれ今のアプリがあるのなんかそんな逆に何言ってるか俺分かんなくて、何それって。いやだからさ、こう会話、その文字で会話やり取りしててさ、いわゆる AI がさ、振ってもその文章にして、いやそれはあるだろうけど、それは今は何文章にしてくれるなり、そのだって歌の歌詞なりでも、もう速攻ものの何秒でバーって出してくれるからな。ああ。で、そんなんじゃないよ。俺は普通にもう、タッチペン使ってんだけど、タッチペンで何を、いいよ、今その言葉なんて。話進まないからなんて。もうすっごい俺早く打ってんだよ。もう実際に打ってんだよ、リアルに。やりえねえべ、あの速さで、お前とかつって。ありえるんだって。なんかやってる、なんかやってるかということで、そのドーピングみたいな言い方するんじゃねえよ。アプリがあるのかならまだしろ、なんかやってるべ、おかしいだろ、お前みたいなね、話になったんですけど、僕ほんと早いんですよ。で、早打ちするからもあるんですけど、漢字変換を AI が、余計なことしてくれるっていうか、まあ、文字を自分で打ったら、漢字変換いくつか優先順位で出てきたりしますわな。漢字のみならず、まあ、なんていうか、それにつながる文章みたいなものも、ある程度の、やってる人はわかると思いますけど、いくつか候補みたいなのが出てくるんですけど。で、まあ、自分がよく使ってる言葉とかが、まあ、優先的に出てきたりはしますわな。だから例えば、全然思いつきですけど、例えば月がって打ったとしますわ。空の浮かぶ月ですよ。月がって打ったら、もう予測変換ってやつか。下に出てくる文字がね、月が、ったら、とっても青いから的な。前に自分が月がとっても青いからって何回か打ったことがあるとしたらだよ。これ架空の話だよ。で、そうすると、月がって打っただけでもう、とっても青いからってなんか、次これ押せばそのままね、一文字ずつ書かなくても入れれますよってやつだよね。予測変換。ね。そういうのあるじゃん。ほいで俺、だ漢字変換で間違えて言っちゃう時があるんですよ。まあ、ただ僕はすごくすごいスピードでさっき言ったように打つのと同時にすっごい早く読み返して確認して、ああ、ここ違うって直したりなんかするの。まあ、これ、もっともその正式にその連載原稿とかね、投稿アップするものだとかは、ものすごい僕何回も読み返しては間違いないか、誤字脱字ないかっていうことをチェックしてから、アップしますけどね。まあ、通常友達とかとやってるときは、そこまではしないので、まあ、すごいスピードでそれこそ、打って、

打ちながら確認してる感じかな、軽くね、打ちながら、すごい速度で打ちながら間違えてないの、間違えてないなって、すると、そのぐらいだと、まあ、ちょっとやっぱりそのまま行っちゃったりは、普段はね、プライベートの時はもうそれ別に問題ないんですけど、それで AI が、たまいいって言っても、僕ね、じゃあ、例を挙げるとね、どうしようかな。何々がって、これ、要文章やりとりで打つじゃないですか、どうしたって。何々が何々でさ、とか。さっきのあれで言ったら、架空で言ったら、あれだよ。月がとっても青くてさ、と。ね。そんな打ってないですよ、普段そういうこと。あくまで例として。月がとっても青くてさ、みたいなね。今夜月がとっても青くてさ、みたいに打つとか。ね。そのががあるでしょ、月がのが。これがね、別にこれもちろんひらがなで打ちたいじゃないですか。ところがね、月がのががね、何っていう字。何者の何。ね。何って出るのがすっごい多いんですよ。まあ、毎回と言っていいかな。がを打ったとき。何って出てくるんですよ。で、これは、で、月がとっても青いから、とか、ね。だと、月が青くてさなんて打ってたってさ、そんながをさ、心配しないというかさ、ね。さ、大変そのままやっぱりそのスピードでもう、何、送信しちゃうんですよ。そうすると、ごめん、わかりづらい？大丈夫？今日の授業ついてくれてる？月がとっても青いからでもう閉じちゃおう。月がとっても青いからって打ったら、月何とっても青いからって向こうに行っちゃうわけさ。わかるかな？ね？月何？何さの何ね？なんだよの何ね？月がとっても青いからって打ったはずなのに向こうに伝えたいのに、月何とっても青いから、月何とっても青いから向こう、まあ、向こうも気づいてくれたらあれだけど、月何とっても青いから、どういうことこれみたいななるじゃない。これ腹立つんですよ。で、僕ね、急になんか、幼く可愛らしげになりました。これだからスマホでね、AI に聞いてんの、質問。何って漢字は、がって読むのって。ね？こういう質問をしたの。何っていう漢字は、がって読むの？ね？がに変、がって打つと何って出ちゃうからさ。そうすると AI がね、天才 AI 君がこう答えてますよ。え？私を納得させてくれることでしょうが。何という漢字は、一般的には、がとは読みません。アホか。腹立つわ。いや、そうでしょうと。がなんて読まねえよな。なんで何って、がって打ったら何って出てくるのかなっていうことで腹立って聞いたら、ね、読みますよならわかるわ。あなた知らなかったでしょうけど、意外と何って書いてがとも読むのですっていう返事だったら、あ、これは、あ、参りましたみたいな。そうでしたか。ね、勉強不足でみたいな。こっちが、あれ、ね、ひれ伏するとこなんですけど、何って漢字はがって読むのって聞いたら、何という漢字は一般的にはがとは読みませんっていう返事や。主に、何の二通りで読ます。知っとるわ。何と何で使ってますし、こっちも。主な読み方。何ですか？何だ？何時？何人？で、この何っていう字を何と読む。あるいは何と読む場合は、何か。何を食べますか？何色？という、主にはこういうので使います。知っとるわ。ちょっと興奮して、テーブル叩いてたら、目の前に置いてある CD が、崩れて落ちてきて。なだれって何枚か。すみません。ちょっと僕、性格性分的僕直してからじゃないと喋れないのですいません。直しました。大丈夫でーす。だからね、腹立つわー。それでね、こういう返事がスマホ、まあ、AI から返ってたからさ。だったらね、と思って。

今度はこういう聞き方したの。何って漢字はがって読むの、ここまで同じね。で、付け加えたのは、スマホの漢字変換でそうなるよって。ちょっと要はつっついたわけ。さっきの返事に対して。ね。つっついたの。そしたら、AI が、何という漢字は一般的には何、なんと読みますが、実は、がという読み方は、あ、何今度と。ね、実は、がという読み方は、標準的な漢和辞典の読み方、かっこ音読み、訓読みには存在しません。なんじゃそら、もう、やっぱりそうやろうと。これで、さらに書いているのは、スマホの変換で、がと打って、やっとここで答え。ある種。がと、ひらがなでがと打って、漢字の何が出るのは、主に以下の理由で、それを知りたいんじゃろうが。何がの省略、何がと入力しようとして、予測変換機能ががというひらがなに、あれこれ、出てこない。あ、どこ行った？ちょっと待って。あれ？あれ、調べたやつをね、写メで撮ったの。いやー、これ腹立つわ。もう一回、あー、違う。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回ちょっと検索して。写メで撮ると下の方がなんかね、出なくなってきちゃったりするんだよね。何言ってるかわかんないかもしれないけど、ちょっと待っててね。もう一回、検索して出すわ。なんて言ったんだっけ、わかんなくなって。何って漢字は、あ、これ、あ、さっき、はい、出てきた。ね。スマホの予測変換で、がと出る理由は、何がと入力した際に、がという文字自体が直後の助詞として認識され、変換候補に残ってしまった、あるいは単に、何、何の候補として表示されている可能性が高いです。何言ってるかわからんわよく。本来の読み方としてはがとは読みませんが、スマホの学習機能や予測入力の仕組みでそう表示されることはよくあります。よくあっちゃいかんのではないのでしょうかで。直前の入力との組み合わせ。何がと入力しようとして、何プラスがセットでこうとして出してる。何言ってんの？スマホの学習機能。過去に何がと入力した際、何とががセットで変換し、それをスマホが覚えてしまっている。何を覚えてしまったの？アホなのか。候補の残像、キーボードの予測機能が入力された漢字の次に続く助詞を予測して表示している。だからさっきもそういうことは言ったんだけど、なんなの？頭悪いんでないのか、AI 君よ。AI さんよ。おいおいおいおいおいおいおい、 AI さんよ、 AI さんよ、お前大したことないんじゃないのかな。バイオ王に立ち。こういうことなんですよ。私だけこうなんかちょっとイラついて興奮しているのは、まあこういうことでね、月がとっても青いからだ、月なぎとっても青いから、どんなことも、明日が休みだからとか、例えば、明日何休みだから、なんか、もっと例出したいんだけど、もっと、この何って、漢字変換されることによって、すっごい前後が相手に伝わりづらくもっとなる文章がようあるんですわってことですわ。それでね、AI に、もっと恥かかしてありまーす。今日はもう AI との、戦いなんですけど。いや、ほんと便利なんですよ。途中、ちゃんと入れときますけど、ほんと。ここはもう AI さんもほんとどうもありがとうございます。もう、活用させてもらってます。ありがとうございます。便利です。いろいろすぐに出してくれる。ただ、時にはやっぱ完璧じゃないのでね。AI 君もよ。AI さんもよ。ね、稲山最高とか、自分の楽曲をこうスマホでこう YouTube とか探そうと思って、峰山最高とかって入れると、他にもその、峰山最高、現在とか、峰山最高、もう時には峰山さんが死亡とか、なんかいろいろ書いてんだよね。その欄があって。で、峰山最高、新曲とかって欄があって、新曲はなんだよそれと思って、私もう、

5年前の泣きたくなったらここへおいでっていうアルバム以来出してませんのでね、峰山さっき新曲ってできたから、そこそこタッチペンでパーンと僕の場合押す、まあ別に指でいいんですけど、押す、それ出てくる、出てきたやつ読みます。いいっすか。峰山さっきさんの新曲に関する最新情報は以下の通りですってなって。

僕の最新楽曲情報ですよ。峰山さゆ子の君は踊り子っていうタイトル書いてるんですよ。2025年秋のライブツアー、峰山さゆ子ライブ2025秋、君が太陽で僕は星に合わせて配信されたばかりの新曲です。制作秘話などがライブでも語られています。アホなのか。知らない人のために言いますけど、本当に君は踊り子なんて曲、僕新曲出してませんし、出すも出さないもそんな曲はありませんし、僕に作ってもいませんし、君は踊り子。しかもこれ2025年秋の、まあ、去年のことですよね。ライブツアーじゃねえし、これ。これ赤坂偶数月シリーズカンティーナでやってるライブの、その時のタイトルなだけだし、これ。それを2025年秋のライブツアー、峰山さゆ子ライブ2025秋、君が太陽で僕は星に合わせて、そのツアーに、あ、また CD、なだれ崩れてきた。テーブルこうして叩くからさ、私。ツアーじゃねえし、単発のライブタイトルやし。でもそのツアーに合わせて配信されたばかりの新曲ですって。俺いつ配信したの？君は踊り子っていう新曲を。しかも制作秘話などがライブでも語られています。何をのたもうてくれているのだ。いや、こういうですから、まだね AI も完璧じゃないんですよ。頭ですけど、ちょっとまた CD 元戻しますね。本当この目の前にね、たくさん並べてるんですよ CD。 なだれ現象なんですよ。君は踊り子って、今作りますか。君は踊り、うん、違うな。君は踊り子、いや、君は踊り子、君は踊り子、まあ、いろいろ、まあ、何とおじてもなるんですけど、ここのタイトルの部分作ってませんよ。踊り子言ったらこっちやろ。村下幸三踊り子。

村下幸三踊り子を聴いていただきましたけど、僕の新曲は君は踊り子じゃないですからね、うん、君は踊り子、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らねさんさんアホかそんな歌かい。村下さんとはね、あの仲良かったんですよね。同じ CBS ソニーでね、亡くなって23年経つんだな。僕より年が8つ8歳上だったの。46歳で亡くなりましたから、脳出血でね。生きてたら今73歳だね。僕が65歳にもうすぐなる。いやー、もう一言言ったら穏やかでいい人でさ。なんかね、8歳上ってこともあってね、で風貌も含めてね、そのなんか親戚のあの、人のいい親戚のおじさん、大好きなおじさんみたいな、そんな感じだったんだよね。あの人は熊本の出身なんだけど、途中から学生時代、大学、高校、あと広島に移って、水泳が、もうオリンピックに行ってもおかしくないぐらいの平泳ぎ特に選手だったの。うん。高校なんかも特待生として水泳でね、行ったりしたぐらいなんだけど、それでね、まあ、シベソニーの SD オーディションっていうのがあるのね。サウンドディプレプメント。まあ、音楽開発みたいな意味の。それの、その、第1号、第1回大会、もう本当初期のが、本当の第1号は堀江純さんだっていうことなんだけど、まあ言ってみればその、ほぼ同期、そのオーディションのね、ソニーのオーディションの同期は、村下さん、堀江純、五十嵐弘明、継承略ね、ハウンドドッグ、心当たりなんだよね。で、その後にやがては、レベッカなり、から、尾崎豊君もそうなんだけど、僕ね、CBS にで、そういう時期にデビューしてるもんだから、未だに、いろんな業界の方からも言われるのは、SD オーディションの出身だと僕思われがちなんですけど、実際は僕は、そのオーディションではなく、STV ラジオのコンテストからなんですけどね。まあ、それいいんですけど、そうね、まあ、最初は、村瀬さんも、4枚目か5枚目のシングルまで、初恋が売れるまではなかなか大ヒットまでいかなかったんだよね。それでね、まあ、同じソニーだし、デビューは1年、向こうが先輩なんですけど、さっき言ったように年齢は8つも上ですし、なんですけど、まあ、言ってみりゃ、厳密なことではないけど、実質的に言ったらもう同じ事務所の、みたいな。うん、事務所、の、アーティスト同士みたいな

らいで仲が良かった。でよく飲みにも行って、お酒が好きな方でね。まあそれでその途中肝臓を壊してさ、しばらく音楽活動できないぐらい体調崩した時もあったので、復帰した時にはね、あれ面白かったな。普段そんなに面白い人じゃないんだ、あの本当に優しくて穏やかで、うん、笑顔で、まあもちろん頑固ではあるんだけど、まあみんなアーティストどっか頑固なとこもないとね。なんだけど、そういうのそんなに出さない、もう本当穏やかな方で、お酒飲んでてもそんな、まあダジャレを言うぐらいかなそれで、ああ、でも本当に僕なんかにもすごい毎日毎日飲む人だったんで、それで肝臓を悪くしたんだよね。で、復帰した時には、ステージトークはその時面白かったですよ。どうも、ご無沙汰してます。ね、無理した肝臓です。あれはちょうど復帰戦、僕客席にいましたけど、受けましたけどね。五十嵐博明さんが、前に胃を半分取った後の復帰の時には、どうも、こんばんは、五十嵐博明ですっていうのも、あれも受けましたけど、ダジャレは好きじゃないですけど、まあ、こう、ちょっとね、クスッとはいきましたよね、この二つは。それでね、飲んでてもだからね、同じ事務所の後、佐々木好美ちゃんっていう、女性のシンガーソングライターと、僕と村下さんと、まあ、事務所のスタッフと、よう飲みに行ったんですけど、喋んのは私ですよね。ですよねっていうか、その、好美ちゃんも素晴らしい歌を作るんですけど、おとなしいっていうか、シャイ、まあ、自閉症気味って言っていいぐらいの感じの子なのね。こって言っても年齢は一個上だったんですけど、好美ちゃん、好美ちゃん、美濃屋さんっていう仲だったんですけどね。年齢ちょっと逆転してました。はー、で、村下さんも、ひたすら嬉しそうに楽しそうにただニコニコして飲んでるだけみたいな。私がずーっと喋ってて、美濃屋くん、喋ったなと思ったら、美濃屋くん、はい。面白いよね。何回それ言われたかな。ありがとうございます。いつもお褒めかどうかわかりません。呆れてんのか知りませんけど。面白いよ。一緒に飲んだら楽しいね。とかなんかね。で熊本弁がちょっと入ってるこのイントネーションなんですけど。大好きだった。ほいで、そうやって亡くなってさ、追悼、村下さん追悼ライブ、追悼コンサートに僕はゲストで招かれて、まあこうして村下さんの思い出を語りつつ、2、3曲やらせてもらいましたね。会いたいわ。命日が亡くなったのがね、その、さっきも言ったそのもう23年前の6月24日に亡くなったの。だ僕の誕生日6月23日で、そうすると、毎年ね、自分の誕生日あるからね、自分の誕生日来るために、ああ、明日村下さんの命日だなってね。まあ、ずっと覚えてていられるっていうのも、まあね、自分の誕生日の次の日だからっていうのもあれですけど、なおさらね、そういうのありますね。いやー、会いたい、ほんと会いたいわ。生きてくれてたら、どんだけいい歌を作って、ね、また、酒の席で、美濃屋くん、はい、面白いね、ってね、言ってもらえたと思うんですけどね。あとこれ、何回か喋ったことあるんですけど、ジョイントコンサートの時の本番前の楽屋で、美濃屋くん、とにかくギターが大好きな人だから、自分でギターを作ったこともあるぐらいの。で、まあ、もちろん、ナンバーワンに上手かったかね、シンガーソングライター勢で。で、楽屋で、俺はもうギター触ってないからさ。もう、ずっと喋ってるからさ。美濃屋くん、はい。ちょっとギター借りていい？ああ、いいっすよ。ケースに入れたままだけど。開けていい？ああ、いや、開けましょうか。いや、自分で開けるから借りていい？ああ、それ助かります。開けるのめんどくさいんで。カチャーってケース開けて、ポロンポロンって弾いて。あ、いい音するね。あ、そう、村下さんが弾くからじゃないですかとか。もう他の人と喋ってて、いちいち振り向いては、あ、そうそう、とか軽く返事返して。ひどい後輩。8つも年下。ね。まあ、信頼関係の元のやりとりですけど。
ミノヤ君で、なんすか今度は。ギター磨いてないね。ああ、あんま吹かないもんね。音に関係ないべさ。そういうもんじゃなくてさ、って。いや、汚れてるよ。ボディ全部これ、って言って。僕拭いといてあげるね。あ、よろしくお願いします。ひどい人さ、一生懸命綺麗に磨いてくれて。磨いといたよ。しまっておくね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。何から何もすんませんな。なんて言いながら。いろいろ思い出しますけどね。ああ、もうそれ来月またね。6月24日、命日が来るけれど。僕はまた、このまま行きゃーっていうかな。わかんないけど、これだってね。はっきり言わない。だけど、6月23日、65回、5歳のね、誕生日を迎えることが、できそうで。村瀬さんに申し訳ないぐらいだけどね。俺まだ歌ってるよ。先輩。

0: 三浦雅彦で永遠の絆という歌を久しぶりにかけたし、自分でも久しぶりに聴いた歌ですけどね。まあ村下さんへの感謝も込めてかけさせてもらいましたけどね、まあきっかけは AI 様のおかげで僕が君は踊り子という歌を新曲を配信したということからね、踊り子つながりから村下さんのお話もさせていただいたというわけではございます。で、今の永遠の絆は、まあモデルはね、元の僕の何代目かのマネージャーだった、鍋こと渡辺浩二。俺より若いのは、俺も40いくつで、もう12年ぐらい経つのかな、亡くなってね。で、かつてこのリベールでのこの僕の番組は、一時は、まあ僕のアシスタント的に一緒に、まあ相方的にね、あの番組、喋ってもくれてたんだけどね。ツッコミもうまかったからね、喋りやすかったんだよな。寂しいもんだな。それで、今日は、5月10日は、今年はこの日が母の日ということでね。まあ、3月3日に95歳で我が母が永眠してしまいまして、だから、母の日とか、9月5日の誕生日とかが来ると、また、胸が締め付けられる、こう、やっぱりね、辛い思いに余計なる日にはなっていくな。で、母の日はさ、まあ、最初はさ、最初っていうのはさ、花をね、毎年送ってたんだよね。母の日にね、それが何でも経ってね。で、おっかが電話でね。お前またね、花を送ってくれた。毎年毎年どうもありがとうなんだけどね。嬉しいんだけどね。花ってほら、知ってるか、どうしてもね、やがて枯れちゃうんだよね。
1: 知ってますよ、と。
0: 枯れちゃってね、片付けるとか、花はね、花好きだけどさ、花は、まあ、もういいかなって思い切って言ってきたんだろうね。ま、毎年母の日それ言おうと思って言い出せないでいたんだと思うんですけど、もう、この15年も経つか、前にその電話でね、もう花はいいかなって言うから、おぉ、ここだ、花に変わる、なんか、今欲しいもんとかなんかないかな、なんか、言ったら、いや、何が特にってんじゃないけど、ほれや、ほら、なんていうのかな、それを、なんか買うにしても、ほら、なんか全部こう、含まれるっていうかさ、あるでしょ
1: 何言ってんのかな、と思った。
0: はぁ、あ、でな、お前は最近あれかい、ゆきさんには会ってる、ゆきさん元気って、何言ってるのかって、福沢ゆきちね。

0: 一万円札ね、うん、当時。ゆきち、ああ、それで、ええ、私もわかんない。ああ、はい。あのね、お前財布に、そのゆきちさん、何ぐらい、揃ってんのさ。
1: 揃ってんのさ、だってさ。
0: ああ、なるほど、わかったよ。うん、来年からあれだね、花を、じゃあ、なしにね、枯れるからね。うん、うまいね。うん、うん。ゆきじさんを、何か見繕うことにするね。あー、どうも、ありがとう！ガチャーンと切られるという。気が済んだかーって言ってね。まあ、それから毎年、まあ、誕生日もそうですけど、あるいはまあ、正月なりね。母の日も、そうですね、ゆきじさんを、何人か、送り届けたりしてたんですけど、そして、一昨年からか、ゆきちさんではなくなり、えいちさんを何人かこう、送り届けてし、渋谷栄一、だよね、合ってる合ってるよね、間違えたこと言った、一応確認する。あ、渋沢やわ。やっぱり確認してよかった。渋谷違うわ。渋沢栄一さんですわ。ね、まあ、いずれにしても、栄一さんをね、送ったりしたんですよ。で、去年の母の日は、まあその直前に母に何も告げていなかったけど、目の、両目の手術を敢行して、まあ弱視には血が産んだばっかりに苦労をかけてって、もう何回言われたかわかんない。そんなことないよって何回言い返したかわかんないぐらいでね。まあそれで前より見えるようになったってことを伝えるのに、ああ、せっかくだったら、何にも言ってなかった。まあ、心配かけるから何も言ってなかったのね。無事成功して初めてって思ったから。でも、まあ、いろいろ大変だったけど、まあ、ね、前より見えるようになったから、そうなると、一刻も早く伝えたいって気持ちにはなったものの、もうちょっと経てば母の日来るもの、その日に伝えたら、思い出の母の日になるんじゃないかと思って、で、耳が聞こえないから、電話でも伝えられない。手紙を、施設に、まあ、ケアハウスに送りまして、施設長さんに、前には届くようにしますんで、ただ母の日に渡していただけますかって言って、それ読んでもらって、丘から電話が来てね、びっくりしたよっていう、もう、こんなことがあってね。まあ、これライブとかでも完全再現その電話をしてますけども、毎年母の日も嬉しいけど、お前、ああ、お前こうやって心配かけると思って言わないでいた上でこうやって母の日にわざわざね、あ、今まで一番嬉しい母の日だ、ありがとう、ありがとうって、何回もありがとう、ありがとうって電話来て、うん、それが、まあ、僕にとっての、まあ、おっか、こう、母の日、最後の、それが結果、最後の母の日に、なると思ってもちろんお互い言いませんでしたけど、結果そうなりましたね。うん。でもまあある種、最後の母の日に、ね、すごいずっと気にしてた、気に病んでた、子供、息子の年目のこと、前より見えるようになったってことを伝えることができて、うん、それは良かったと思います。

美濃山朝彦で母子歌を聴きいただきました。朝日川 FM リベールウィークエンドセミファイナル美濃山朝彦30分1本勝負という番組名ですけども、今週も延長戦とさせていただきました。この番組は旭川市内にあります横ちゃんの旭川ホークジャンブリー、竹ちゃんの小ジャック、北の作りどころマトリア正五郎の提供でお送りをいたしました。さて、ネクストライブ近づいてまいりましたのが、5月16日土曜日、東京は赤坂カンティーナにおきましての堀江純さんとのジョイントバンドでのライブ、スターダストメモリーグラス、近づいてまいりました。僕このライブはもうね、何も心配してません。と言いますのも、バンドでやるのもあって、通常以上に早いセットリストをもう作って提出してますんでね、その時にもう組み立ててますので、何ら不安ももうすでにとっくの前からないのですよ。あとは当日を迎え、バンドリハまだありますけど、それはもうある種バンドメンバーのためのリハですから私なくたってやれます。まず当日を、発揮して、自分自身も楽しむだけ、ね。で、みんなに楽しんでもらうだけっていう、とっくの前からもうそういう段階なんで、これはずっとね、もうとっくの前、本当は何回も言うけど、アドバンテージになってます。その分他のことをいろいろやれました。だから何でも早いうちにね、こう、やっつけとくったら言葉悪いけどさ、もうやっておいたらね、やっぱこう余白ができるっていうかね、心に余裕もできて、他のこともいろいろっていうことだね。で、そういう部分では今必死にやっておりますのが追い込みで、5月28日、29日、京都トガトガでの、まずは 2days ね。初日が、先ほどハーコートかけましたけどね、その追っか追悼ライブということで、やらせていただきます。あなたと僕の心のようにというタイトルでね。

あ楽しくやりますよ、これも。それをおっかも望んでるでしょうからね。まあ、泣いてしまう、なんか、しんみりしないでね。わちなんか死んでもまた、化けて出てきても喋れそうだもんねってよく言ってましたからね。大歓迎ですよ、みたいなね。で、トガトガ2日目は、5月29日、これは金曜日ですね、は、京都、ラジオ時代のレアソングしか歌は張らないライブってやつでね。今回夜明けの、夜明けまでララバイっていうタイトルで、今夜明けのミュー言いそうになりました。またキョンキョンか言ってね、スターダストメモリーグラス言って、キョンキョンは両方出ません。ね。そして、1日置いて5月31日、頭のカレンダーを今、開きました。日曜日は、奈良ビバリーヒルズで、奈良の星空に歌が降る。この3本、今ね、必死にスタンバイ追い込み中であります。どれも、これも、見て聞いてちょうだいよ、本当にもったいないよ損するよ、これ。もう、踊らにゃ損損。見なきゃ損損だよ、これ。聞かなきゃ損損。同じ損ならなんとか、損損。いいわ、もう、君は踊りこち曲僕ないですよ。本当にもう一回言っておきますけども。で、この京都、奈良3本は配信もありますので、全国どっからでもご覧いただくことができますので、どうぞ楽しみによろしく、お願い申し上げまして、今週はこの辺でお開きでいいかな。まあ、先週の放送ちょっとまあ割と真面目の感じは、今回ちょっとバカな感じもあって、よかったんじゃない？いろんなことでやってっから、飽きられないように、飽きられないように、みんなも飽きないで毎日頑張ってな、楽しんでな。来週日曜午後3時になったらまたここへおいで。ありがとうございました。

本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 醤油ラーメンで。
4: 醤油ラーメンで。そっちの味噌は何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え、まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

悲しい彼らを振り返れば思いに揺れる Don't you believe 嘘は

上向いたのは鼻血のせいよ。私の免許は仮免です。マハリクマハリタヤンバルクイナ、マハリクマハリタ

二度あることは三度ある。全人類の皆様の進歩と調和とご発展をお祈りして、さようなら。

0: げえ。回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね。普通のとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ、
0: ガピン、それ全部でイクラ。あ、ねえねえ、携帯なってるよ。
1: あ、もしもし。あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。

木漏れ日に揺れている生まれた

sunshine. Just move your thumb up off the line.

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 確かな技術のエコプランナー、西山坂田電機は明るく元気をモットーに、安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

5月11日月曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もそして今週も月曜日から金曜日までのこの後10時まで、市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もそして今週もどうぞお付き合いください。この時間はですね、買い物公園周辺の空、雲優勢の時間となっています。ただ予報によりますと、この後は晴れ、昼過ぎまで時々曇りということなので、晴れの優勢時間が長くなるという予報なんですよね。昼過ぎまで時々曇りの時々曇りが、まさにこのモーニングキャッチスタートの時間の買い物公園周辺の空となっていますが、皆さんがね、今移動中、また自宅から会社からいらっしゃる、その場所からね、見る景色、空はどんな様子、表情なんでしょうかね。このあと曇り空、その向こうに今は隠れている太陽が顔を出してくれることを楽しみに、私も2時間番組お届けしたいと思います。さあ、今日はですね、1日を通して降水確率 0% となっています。比較的穏やかな天候のもと過ごすことができる見込み。日中にかけてはまた気温が上がります。22度まで上がるという予報になっているんですよね。昨日の気温が5月下旬並み 21.3 度でした。今日の22度っていう気温は平年よりも5度近く高い6月上旬並みの気温ということになります。そして朝の気温、最低気温に関してなんですが、旭川は5月下旬並み 7.5 度の朝を迎え変えています。日中にかけてはお伝えしていますように、平年よりも高めの気温です。今日も脱ぎ着のしやすい服装で、また水分補給も忘れずにお過ごしいただきたいと思います。週末振り返りますと、不安定な空模様でした。金曜日から降っていた雨、その影響もありまして、土曜日はね、気温が、日中の最高気温が5度台6度台を行ったり来たりということで、肌寒い一日となっていましたからね。この週末だけでも寒暖差、天気の大きな変化もありました。ゴールデンウィーク明けということもあってね、皆さんどうですかね、体調管理、ご自身のリズム、ペースで週末過ごすことできたでしょうか。さあ、そして週明け月曜日を迎えて、5月ね、あと3週となりますので、心、体調、それぞれコンディションを整えていただきながら、お仕事にも励んでいただきたいと思います。番組でもね、変わらず天気予報とともに、そして番組情報とともに皆さんを応援していきますよ。ではこの時間入っています。道路情報、交通情報をお伝えします。8時現在、4分ほど前の情報、旭川市内主要幹線道路渋滞情報からです。219号線神楽岡余条13丁目付近を先頭に、下り線渋滞の情報です。続いてですね、高速道路の情報なんですが、道北エリア、道央道、旭川門別道、深川留萌道、名寄美深道路、幌富バイパス、豊富バイパスともこの時間通行止め、速度規制の情報入ってきていません。そして JR の情報なんですが、今朝は道内各列車運休、遅れに関する情報、この時間入ってきていません。また新たな道路情報を確認できましたら、番組内お伝えいたしますので、今朝もどうぞ移動の際の参考にしていただければと思います。今日は一日落ち着いた天気、晴れ間も見えるということです。見通しのいい一日になりますね。ゴールデンウィーク期間中、リフレッシュ、リラックスをした、そのエネルギーを蓄えての週明けの月曜日、ハンドルを握っているドライバーの皆さんも、どうぞ状況に合わせての変わらずの安全運転、心がけてくださいね。そして自転車、歩いて移動されるという皆さんも、今日はですね、空から雨が降る心配はなさそうなんですが、お互いに交通ルールを守りながら、心穏やかに一日過ごせますように、移動心がけていきましょうね。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージ、リクエスト、週明け月曜日、皆様をお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク

fm837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。最終明け月曜日、この一曲からスタートです。コリンズ&コリンズ、 You know how to make me feel so good。

さあ今年のゴールデンウィークはですね、終盤5日6日晴れ間が広がってはくれましたが、4日から5日にかけては実に21年ぶりに旭川積雪2センチを観測したっていうね、そういった寒暖差気温差の大きいゴールデンウィーク大型連休でした。皆さんは予定はね、順調に進めることできましたでしょうかね。リラックスリフレッシュすることができる、そんな大型連休だったね、思い出も胸にということで、また今日からは月曜日から金曜日までは暦通りのお仕事っていう方がね、多くいらっしゃるかと思いますが、さあ気が早いですかね、次の連休ということで考えますと、次の連休はですね7月になりますものね、7月の19、20日、そして18日からということになりますね。18日から20日にかけての海の日が次の連休ということになります。それまでの期間、また6月も旭川市内ではですね、さまざまなイベントがありますので、連休はありませんけれどもね、土曜日日曜日楽しみな催し、この番組の中でもご案内していきますので、ぜひ参考にリフレッシュお出かけもいただければと思います。

0: あけぼの一の一日赤病院前日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 83.7

時刻は間もなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしていますが、今朝は同新朝刊休刊日です。週末土曜日日曜日の旭川、上川、留萌、宗谷面の記事からお伝えします。

まずは9日土曜日、旭川弁の記事です。動物グッズで旭山応援の見出しです。旭川市旭山動物園で動物をデザインした新商品が相次いで発売されました。旭川市出身のデザイナー川村健一さんが代表を務めるアパレルブランドケボズの旭山動物園応援商品をはじめ、人気イラストレーターロミンさん書き下ろしのイラストを使ったグッズ、バンダイが製作を製造を手掛けるカプセルトイなど多彩なラインナップが揃い、旭山動物園を盛り上げています。いずれも1日の夏の開園から発売を開始しました。ケボズの応援商品はエゾシカやレッサーパンダなどの動物がモチーフになったイラストがあしらわれた T シャツや水筒など5種類6品目、売上の一部は旭山動物園に寄付されます。 NPO 法人旭山動物園クラブから販売されるロミーさんの書き下ろしのイラストを使ったグッズは、ヒグマやホッキョクグマなどのステッカーやポーチ付きのエコバッグなど22種類52品目に上ります。カプセルトイは森林オオカミやゴマフアザラシなど6種類が手のひらサイズのフィギュアになっています。旭山動物園の担当者は、動物の魅力を感じてもらえるように適度な大きさにこだわったと PR します。ケボズと旭山動物園クラブのグッズは園内の売店憩いの広場ショップと木漏れ日農家ショップ、旭山動物園クラブのオンラインショップで購入できます。カプセルトイはアザラシ館2階と東門2階の2カ所で販売しています。次です。茂木議会市の幹部に質問の見出し記事です。旭川青年会議所 JC は旭川市議会議場で市政の現状などについて考える毎年春恒例の市長例会を開きました。JC の会員が旭川市幹部に市政への提案や質問を行う模擬議会に臨みました。4月22日に実施し、会員と市の職員らおよそ60人が参加しました。模擬議会では会員10人が旭川市の総合計画や官民連携に関する考え方など21項目を質問し、中心市街地の活性化に関する質問では、市の担当者が滞在・交流の場を整備し、エリアの魅力向上や課題解決に取り組む組織づくりを進めると答えました。旭川 JC 地域共創委員会の本田義孝委員長は、市の職員らに地域とともに進めるまちづくりの重要性を知ってもらえたと話しました。次です。スノボ大回転 U12 全国準優勝の見出し記事です。北海道教育大学附属旭川小5年の加藤花さん11歳が福島県で開かれた全日本スノーボード選手権大会の大回転 U12 女子で準優勝しました。竹内智香さんのようにオリンピックで活躍できるプロスノーボーダーになりたいと夢を描きます。6歳でスノーボードを始めた加藤さんは、2024年からソチ冬季オリンピックスノーボード女子パラレル大回転銀メダリストの竹内さんが立ち上げた育成組織アンド智香に所属し、全日本選手権の大回転出場は今回が3回目ですが、過去2回はいずれも最下位でした。今季はアルペン競技用のハードブーツを初めて使用し、最初はターンもうまくできませんでしたが、練習を重ねて乗りこなし、2月に名寄市で開かれた北海道地区大会で優勝しました。最下位にならずに入賞したいと臨んだ3月の全日本選手権では、早めのターンを心がけてスピードに乗り、各地区からの出場者6人中2位と健闘しました。4月21日に旭川市の今津博介市長を表敬訪問し、準優勝を報告しました。次は全日本で1位を取りたいとさらなる飛躍を誓いました。

次も土曜日の紙面なんですが、高須町からです。高須町と情報通信技術 ICT 大手東京の LINE ヤフーが ICT を活用した地域づくりを目指し、包括連携協定を締結しました。総務省が進めるふるさと住民登録制度に向けたシステム作りなどに取り組みます。 LINE ヤフーが道内市町村と ICT 推進で連携協定を結ぶのは初めてです。この制度は居住地以外で持続的に関わる自治体を専用アプリに登録するものです。 LINE ヤフーは高須町に関心を持ち、町のイベントに参加する人らに情報提供するアプリ開発などを行います。連携協定は4月1日からスタートしていて、4月21日に高須町役場で協定確認式が行われました。 LINE ヤフーの担当者佐藤さんは、子育て世帯に対する情報発信も進めたいと述べ、谷町長は町民と行政をつなぐデジタルトランスフォーメーション構築にも協力をお願いしたいと呼びかけました。では変わりまして、昨日の紙面からです。花旅宗谷笑顔満載、今年の運行開始の見出しです。 JR 宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行が9日始まり、満員の乗客が各駅でのおもてなしに笑顔の花を咲かせました。31日まで春の道北を往復します。それぞれの駅で地元の物産や名所などを紹介してくれて、町ぐるみで歓迎してくれているのがよく分かったと、午後4時40分ごろ稚内駅に到着した横浜市の鎌博明さん51歳は語りました。上り下りいずれかが沿線の全12市町村の駅に停車し、特産品を紹介するのが魅力です。東京から訪れたインドネシア出身のリビア・ローハンダさん28歳は、駅や車内で食べたお菓子やチーズがどれも美味しかったと堪能した様子でした。4両編成のうち2両は、今年3月に JR 北海道で定期運行を得たキハ40系を使用し、旭川駅や稚内駅では多くの乗客が列車をバックに記念撮影しました。帯広市の安藤玲奈さん41歳は、国鉄時代の作りで窓も開き、排気の匂いもいいと喜びました。ただ運行区間のうち名寄稚内間は JR が単独では維持困難だとする赤字区間、通称黄色線区で存続に向けた協議が今後本格化します。滝川市の中山恵美さん73歳は、旅行ではいろいろな乗り物に乗るのが好き、どうか宗谷線も続いてほしいと願いました。では変わりまして、高校野球の結果をお伝えしましょう。第65回春季北海道高校野球大会旭川支部予選、9日雨のため旭川スタルヒン球場で予定していた A ブロック1回戦3試合、昨日に延期となりました。昨日の第1試合、羽幌高校対旭川東高校11対1で旭川東高校、第2試合、旭川工業高校対旭川高専14対1で旭川工業、第3試合、旭川明星高校対留萌高校10対0で旭川明星高校が勝利を収めています。では続いてはプロ野球の結果、日ハム同一カード勝ち越しました。オリックスとの対戦2対0で勝利を収めています。日ハム、レイエス戦

上がりました。柳川投手締めてくれました。北山投手は今シーズン3勝目を挙げています。その他の試合結果、ソフトバンク対ロッテ戦8対3ソフトバンク勝利、西武対楽天戦6対1西武が勝利。セリーグの試合結果、阪神対 DeNA 戦3対0で阪神勝利、広島対ヤクルト戦4対0で広島が勝ち、巨人対中日戦9対4で巨人が勝利を収めています。キャッチアップニュースでした。

0: では変わって毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。今月1日2つの労働団体がメーデーの集会を行いました。旭川労働組合総連合は午前11時から駅前広場で26団体およそ240人がのぼり旗を掲げながら集会を行いました。メーデー実行委員会副会長の谷川さんは、物価高騰で国民は大変苦しい生活を余儀なくされているが、高市総理は物価対策を未だ実施していない、許されないと批判し、その後市立病院や各企業の労働組合から報告があり、デモ行進を行いました。連合北海道旭川地区連合会は午後2時半からの特別講演を、午後4時から公会堂で式典を行いました。25参別の労組からおよそ550人が参加しました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。時刻はまもなく8時28分になります。
1: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

商工会議所インフォメーション。この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えします。今朝はイラン情勢影響の企業向け個別相談会のご案内です。旭川商工会議所では今月13日今週の水曜日、19日火曜日、21日木曜日、27日水曜日の4日間、イラン情勢の悪化や物価高で影響を受ける企業など向けに経営に関する個別相談会を開きます。旭川商工会議所によると、これまで流通が途切れる前に資材をまとめて確保するため資金が欲しいといった融資や物価高に関する問い合わせが増えていたことから開催を決めました。中小企業診断士が業務改善のための助成金や新しい事業進出のための補助金、物価高対応の融資などの相談を受けます。なお、旭川商工会議所では今回開催される特別相談会4日

間に限らず、いつでも相談は受け付けたいとしています。参加は無料でできます。商工会議所会員でない企業も参加できます。いずれも午前9時から午後4時までです。予約制です。申し込み問い合わせは旭川商工会議所産業支援課までお願いします。電話番号をお伝えします。228414番、22-8414番までです。商工会議所インフォメーション、この時間は旭川商工会議所からの情報をお伝えしました。買い物公園周辺、晴れてきました。しっかりと雲の向こうから太陽を顔を出してくれています。空の明るさ、青さも確認できるようになりました。ピーター・セテラ、ネクストタイム、デュエットパートナーはエイミー・グラントです。

モーニングキャッチ、この時間は今日週明け月曜日5月11日旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてお伝えをしていきます。キャッチアップ旭川です。空がね、お時間をごとにどんどんどんどんと明るくなってきてありがたいですね。さあ、先ほどキャッチアップニュースの中で

お伝えしたんですが、週末ですね、行われる予定でした春季北海道高校野球大会、旭川の支部予選ですね、雨のための順延となっていましたので、今日も試合が行われるんですが、今日はですね、昨日行われる予定だった2試合予定されています。今日は天気大丈夫そうですからね、応援されるって皆さん、しっかりとあの水分補給をしながら、旭川スタルヒン球場で汗を流す頑張る高校球児を応援してもらえればと思います。今日の第一試合、午前10時プレイボール予定、旭川農業高校対旭川西高、そして今日の第二試合が東川高校対旭川志望高校です。なお昨日行われました A ブロックの戦いで、 A ブロックはベスト4進出校が決まっていますからね、旭川栄陵、旭川東、旭川工業、旭川明星高校が準決勝に勝ち進んでいます。なお旭川スタルヒン球場なんですが、支部予選入場料一般700円、高校生以下の皆さんは無料で応援観戦ができます。帽子、あとね、日傘なども忘れることなく、今日はね、応援していただければと思います。もちろん外出する際にも日差しをね、遮るように、また汗かく前に水分補給というものね、これからもね、しっかりと心をかけての暑さ対策が必要となってきますね。なんか例年より早めに皆さんに私もお知らせしてますね、暑さ対策に向けて。さあ、変わってなんですが、旭川市内の公民館からのご案内になります。まずはですね、東三条7丁目新旭川公民館、現在学習開放を行っています。小学生、中学生、高校生、図書室を利用される方と、一時的に転校避難される方を対象に、講座室、会議室、空き時間を無料開放しているんですね。これからの夏の季節、酷暑、暑くなっての転校避難もできる場所ということで、新旭川公民館、皆さんの心に留めておいていただければと思います。時間なんですが、午前9時から午後の8時までです。ただし小中学生は午後6時30分以降は原則保護者等の同伴が必要となります。あと空き時間利用のため事前の申し込みはできません。事務室で空き状況を確認いただきたいと思います。あとですね、学習内容なんですが、座学に限らせていただきます。そして長山公民館では、放課後自習室の開放を毎週原則月曜日行っています。長山公民館2階の音楽室です。午後3時から午後5時まで、小学生から大学生、社会人を対象に自習室を無料開放しています。予習、復習、各種試験勉強などにどうぞご活用ください。続いては東高津公民館です。東高津公民館1階大ホールで、どなたでも参加いただけます。事前の申し込みなく、卓球開放授業が行われます。午後1時から午後5時までどうぞご利用ください。上靴、あとはラケット、用具は持参するように、準備をするようにお願いします。では続いては、体育施設、今日の一般開放、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館、午前午後夜間とも卓球バドミントンアリーナ利用できます。なお第二体育館は午前中のみミニバレーで利用できます。大成市民センター体育館、今日は午前午後夜間ともバドミントン卓球で利用することができます。中和公園体育館です。今日月曜日、午前中バドミントン卓球、お昼からはバスケット卓球、そして夜間ですね、午後5時以降です、9時までバスケット卓球で利用することができます。多目的コート、多目的広場、屋外のエリアもすでにオープンしています。そして室内トレーニングコーナー、ウォームアップコーナー、こちらも人気です。どうぞ合わせてご利用ください。幅広い年代の方に扱いやすいトレーニングマシン取り揃えていますので、おすすめですよ。そしてお子さんにはプレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーがあります。変わりまして、豊岡にあります東方公園体育館、月曜

曜日午前9時から午後1時までちびっこ遊具広場、そして午後1時から午後5時まで子ども自由広場で2時間ごと利用できます。そして午後5時から夜9時まで2時間ごとフットサルで利用することができます。この時間は今日5月11日月曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。時刻は8時41分を回っています。ドットラングレイン、マイティーラブ。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク
6: 83.7

0: 時間は創価学会の提供でお送りします。海峡からです。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きくなるでしょう。現在、上川地方に強風注意報が発表されています。今日これからの空模様です。南の風のち南西の風がやや強くなり、晴れますが昼過ぎまで時々曇る見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 日中の最高気温22度の見込みです。明日です。南の風、日中南西の風に変わり晴れるでしょう。降水確率、今日に続いて明日も1日を通して 0%。 朝の気温、最低気温が明日は7度、日中の最高気温24度の見込みです。明後日13日水曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が9度、最高気温21度の見込みです。14日木曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温23度の見込みです。15日金曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 20%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。16日土曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、最低気温が9度、最高気温21度の見込みです。17日日曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここでスキマスイッチ、この1曲をお送りします。虹のレシピ。

この時間までの旭川の気温17度台まで上がってきました。8時40分に 17.4 度を観測しています。朝のこの時間ですでに平年の日中の最高気温と並んでます。今日は22度まで上がる見込み。6月上旬並みの今日は気温の高さ予報発表されていますのでね、特にね今年は春も早く訪れ、そして次の季節初夏も早く訪れそう。今週1週間はですね、先ほどお伝えしましたが20度を上回る日が日中の最高気温続く見込みですのでね、しっかりと暑さ対策をしながらの1週間になりますね。まだまだ気温の高さに私たち慣れてませんからね、体調を崩さないようにお互いに声を掛け合いながら気をつけていきましょう。思いの丈、息をこうね、

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
1: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。